فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Kata Abu Bakar, demi Allah, saya tidak tahu saya harus jawab apa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu li ummi ajibi anni Rasulullah